prietene două, voi la picate la două. Rabe tom tom tom, nomi nominare, voi bugietele două, voi la picate la două.